Tatakajun. Din tatakajun. Din tatakajun. Din tatakajun. Din tatakati. Tatakatinati. Takati. Tatakatinati. Takati. Tatakatinati. Takatinata. Tita. Din tatakati. Tatakatinati. Genaka. Takatin. Tatakatin. Nanaka. Takata. Genaka. Takatin. Tunaka. Takatin. Tajo. Din din din. Tatakatinati. Takati. Tatakatin. Din din din. Tatakatinati. Takatin. Tati. Tajun. Takata. Tatakajun. Tatakatakata. Tatakajun. Katakatakata. Tatakatin. Takatin. Tatakatakata. Tatakatin. Ne ne ne ne ne.